0: sena o se no hweye
1: hweye
0: hweye na lwade show papa to asoma me
2: na ewo ho